0: eh natural nti awofo bia omuti ye na awie bia no eh ye nyina asede se akwada no odru stage bia ne ya sha se nkora no bi o ho a nkora no maaya no krapo die eh hu se at times no moni o ma mum ne dwade ye bibia aha wo se edru time bia otwa na ni oni mame ye wo dwae na anase bia no mame ye wo dwae ni bibia no no o mame ye frifie no a ono anso so a sha se e ye de Asha so buso akofa ne pant no afa is a paper bill say then all the person all aha what aba
1: oh omye ne tenten kakra se ne se bi we dem fan cheme e fa ase ho na apie echi ho kakra ye du ba bia ye take opportunity chire o mo se ne omuyisi no wa yisu awia aba no so oki se ne yesu oki na sinikama fasan awiem ma awiam bom